Sad vam imamo te sljevke, mame, a pa mame u višnje, a pen jabuka, mame teke tam, to su taj žolte, da su dobro, da su pen tak jesni, da nisu pen tak pešnje. A pa mame uvišet bubemki, a andruški, cerene, a pa mame cande, a pen vari marmeladu vetok. To je richtig dobra kultursport. A po erdbeeru mam tiki tam, ište za sajžane, a to languio. Rabarbe mam tiki tam prijeti, ten som uši. Basa je spjak kvako potvariva.